endlela yaleyo munhu a va yingiserisa mina va kuranteka sweswiya se va khe va swivula va kumeke va ri na medication leyi ringana ku mali ya ku ringana 100,000 so loko va khe va languteka item leti a ti na laya van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri mara ti-item letiya a ti fit ku va tiyiweta mali ya ku ringana 100,000 a hi timhaka ta ku ti-item ta filter i timhaka ta value ya item.